Kata Mama Mama Kama Kata Niza Mama Mama Kama Kata Niza Kata Kata Mama Mama Kata Ni Ni Ni Ni Kata Kama Kata Ni Ni Ni Ni Kata Kama Kata Niza